0: Не замудите вручих поличних попустов у Меркурию. Базени, вартно похиство, маркизе, перголе и жари. Избрана понудба за освежител, сенца и поличное уживание, кар до 30% цене е. Похитите у Меркур, придан звънка за лок.
1: Меркур, кер е лахко ше больше.
0: Докар минус 50% на отрошка и носичнишка облачила. Кие? У търговиницах Бамбини и на bambini.si. Изкористите велико сезонско знижање.
2: Кия. Највеќа аута за ваш денар.
3: Мошки, женске, любезен, препири, тишина в ауту и на прашање, кај наробе?
4: Световна успешница се врача. Мошки со с Марса, женске со с Венере 2. Шпас театр. Устопнице на Шпас